na kulo ang klamo yo. Uta saya du dia to ya pia ka nya miara ratu tu apia me apsoa pamado ya mage masoa keta.